планує підготувати необхідну документацію, провести опитування мешканців та залучити кошти Європейського Союзу на модернізацію колії. Відновлення надзатокової залізниці має покращити транспортне сполучення, підтримати розвиток туризму та підвищити інвестиційну привабливість території біля Віслинської затоки. Фромборг знову став знімальним майданчиком. У місті тривають зйомки нового художнього фільму за участю відомих польських акторів, хоча творці поки ще не розголошують ні назву стрічки, ні ім'я режисера. Уже відзнято сцени в спеціально облаштованому антикварному магазині. Знімальна група планує повернутися до Фромборга також у липні. Це вже не перший фільм, який знімають у місті після стрічки «Зупаніць», створеної тут у 2020 році. Мешканці Бранєва та прикордонного регіону можуть взяти участь в опитуванні щодо якості життя на територіях, розташованих біля східного кордону Польщі. Дослідження проводить Інститут розвитку міст регіонів на замовлення Міністерства фондів і регіональної політики. До участі запрошуються мешканці, підприємці, представники громадських організацій та всі, хто пов'язаний з регіоном. Результати допоможуть визначити найважливіші потреби та напрями розвитку прикордонних територій. Варто зазначити, що опитування є анонімним, а її проходження займає близько 3 хвилин. А посилання на анкету можна знайти на сторінці міста Бранєво у Фейсбук.